tiden for kveld kjører jeg Prodigy på cirka 120 decibel med JVC. Yeah, yeah, JVC. Ja. Jeg var innom Patagonia og traff en avatar. Hun så ut som Lara Croft, så det.

Jeg vil da påstå at fredagen har ankommet på beste mulig måte, og for mitt vedkommende en pose med Laban fra Nidar. Åh, da det fredag. Ikke at det det hver fredag, men den setter i alle fall en sånn ekstra piff på dagen. Prikken over i'en, streken på t'en, og så videre. Hvis du nå sitter der og tenker, ja, men 17.30, Endre, nå må du ta og spille noe annet enn dette. Jeg trenger låta mi for å få fredagsfølelsen. Ja, men gjør noe med det da. Snakk med meg. Det gjør du via sosiale medier. Jeg er tilgjengelig på stort sett det som er. Bare søk meg opp. Det på en måte der ankerpunktet ligger. Endre Lundgren, det meg. Hvis det står flere navn enn Endre Lundgren, så det ikke meg. Jeg vet om en annen i hvert fall som heter, og han fotballspiller. Setter sikkert ikke pris på å få sånne meldinger i mailboksen. Andre ting kan du også bare skyte fra hofta mi, egentlig. Vi skal straks starte med quizzen.

mig. Rojan Krysekro i Vestre Gran er et sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at du har Hadelands beste hamburger. Så om du har lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Rojan Krysekro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Rojan Krysekro har for

Jeg vil da påstå at fredagen har ankommet på beste mulig måte, og for mitt vedkommende en pose med Laban fra Nidar. Åh, da det fredag. Ikke at det det hver fredag, men den setter i alle fall en sånn ekstra piff på dagen. Prikken over i'en, streken på t'en, og så videre. Hvis du nå sitter der og tenker, ja, men 17.30, Endre, nå må du ta og spille noe annet enn dette. Jeg trenger låta mi for å få fredagsfølelsen. Ja, men gjør noe med det da. Snakk med meg. Det gjør du via sosiale medier. Jeg er tilgjengelig på stort sett det som er. Bare søk meg opp. Det på en måte der ankerpunktet ligger. Endre Lundgren. Det meg. Hvis det står flere navn enn Endre Lundgren, så det ikke meg. Jeg vet om en annen i hvert fall som heter det, og han fotballspiller. Setter sikkert ikke pris på å få sånne meldinger i mailboksen. Andre ting kan du også bare skyte fra hofta mi, egentlig. Vi skal straks starte med quizzen.

Du elsker jo alt det du alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran deg så nær.